0: mucha apariencia, poco fundamento. Casas sin cimientos, vidas sin raíces. Jesús fue claro.
1: El que edifica sin base, se cae.
0: No es cuestión de suerte, es cuestión de dónde estás parado.
1: Dios es base firme.
0: Todo lo demás tiembla. Gire 87.9 FM. Fundamentos que sostienen.
2: Ay, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן. בורא עולם שיצא לקראת כלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה.

הנביאים וסוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, המקבץ את הדפוחיה.

נמשך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו,